0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan perhargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya, keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan St. Patrick Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Erickson akan disemadikan di tanah perkuburan Elkirkan, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesudah penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
3: option atau alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan itu medivac
4: IMAR.
3: Semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.

0: Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai orang kompeten? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Di halaman ini, anda hanya perlu masukkan negeri pejabat kawasan yang anda inginkan. Telah selesai masukkan negeri pejabat kawasan, klik pada cari. Seterusnya, anda akan melihat kesemua senarai orang kompeten mengikut negeri pejabat kawasan yang anda inginkan. Jadi, apakah kelebihan melantik orang kompeten yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah telah ditauliahkan dan diperakukan kepakaran berkaitan kerja elektrik mengikut sukatan oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia juga telah melalui proses pembelajaran dan diuji pengetahuan mengikut peraturan dan standard yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
3: Malaysia. Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila.

ayah-ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malay ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan RM762.78 juta pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan RM751.67 juta sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharom mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih RM860 juta. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebab ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Yang Berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: kasih kepada kerajaan. Ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakan-rakan Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Bhuvaneshwaran Kalaisam. Budi Madani, Ron 95.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainul Afiq B. Syam selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang semalam di tanah perkuburan Islam Forest Heights Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan bapa Allahyarham B. Syam Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan serta Esko Kesihatan Perpaduan Penerangan Integrasi Nasional dan NGO Negeri Suhaimizan Bizar. Dalam pada itu, bapa Allahyarham turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian jenazah selesai. Sepanjang 4 hari berada di Sarawak, beliau mendapati masyarakat di kawasan pedalaman yang menjadi lokasi Kapten Zainul Afiq kerap bertugas sangat menyayangi anaknya itu. Allahyarham Kapten Zainul Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS berhampiran lapangan terbang short take off and landing Long Lelang, Ulu Baram kira-kira 929 km dari Kuching pada Selasa lepas. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi tumpuan kepada kawasan pelancongan di seluruh negara menerusi program Zon Tumpuan Pelancong Patuh ZTPP bagi memastikan peniaga mematuhi undang-undang khususnya berkaitan harga dan urus niaga. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Pencegahan Bahagian Penguatkuasa KPDN Aris Mamat berkata sebanyak 16 kawasan tumpuan pelancong dipilih sebagai projek rintis ZTPP tahun ini. Antaranya Wet World Pedas di Negeri Sembilan, Putrajaya selain kawasan pelancongan di Melaka dan Johor.
2: Tapi kita ada memang aduan harga barang tinggi itu ada. Itu sebab kita ambil tindakan, kita tak nak merosakkan imej di kawasan tu puan pelancong. Sebab nanti kalau katalah seorang pelancong tu terkena dengan katalah harga mahal ke, dia akan bawa balik maklumat tu kepada rakan-rakan dia.
1: Aris Mamat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran program Patuh 2026 peringkat Negeri Sembilan di Wet World Pedas. Inisiatif itu juga bagi mewujudkan budaya perniagaan beretika selain memastikan pelancong tidak berdepan harga tidak munasabah, timbangan tidak mencukupi atau amalan perniagaan yang boleh menjejaskan imej destinasi pelancongan. Dalam perkembangan sama, program Patuh turut diperluas ke 75 pasar seluruh negara termasuk 3 pasar awam di negeri ini iaitu Pasar Ampangan, Pasar Lukut dan Pasar Kuala Pilah membabitkan 162 peniaga. Peniaga dibekalkan tanda harga patuh manakala kaunter semak dan timbang layan diri turut disediakan bagi membantu pengguna.
0: Edisi Nasional.
1: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi untuk melengkapkan siasatan berhubung nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Bakal guru perlu memahami hala tuju sebenar mengenai Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 sebelum bergelar sebagai pendidik. Penganjuran Festival Budaya Malaysia FBM berpotensi menjadi pemangkin kepada perkembangan ekonomi melalui penglibatan pemain industri pelancongan, peningkatan aktiviti perniagaan serta pembukaan lebih banyak peluang pendapatan kepada komuniti setempat.
0: NDC Nasional.
1: Pengecualian bayaran lesen penjaja pihak berkuasa tempatan PBT selama setahun bermula 1 Januari 2027 disambut baik golongan peniaga kecil. Inisiatif itu dilihat dapat memberi kelegaan kepada peniaga khususnya dalam mengurus kos operasi serta menambah modal perniagaan.
3: Daripada bayaran tu, bagaimana saya boleh gunakan duit yang untuk lesen tu kegunaan yang lain. Maksud dia macam saya buat penambahan saya punya produk-produk saya.
4: Kalau bagi peluang macam ni, rasa bersyukur sangat lah rasanya. Saya setuju. Setuju kalau boleh teruskan aja. Sebab pun kita pendapatan pun tak macam dulu-dulu. Dulu kita berniaga okey, boleh dapat pendapatan dalam sehari banyak lah juga. Tapi sekarang ni suku pun susah nak dapat.
5: Ha, bagi saya ni inisiatif yang sangat bagus lah, dapat membantu meringankan beban penjaja semua dalam keadaan ekonomi yang kurang bagus lah sekarang kan. Ha, kalau dapat diteruskan lagi lah untuk 3 tahun ke kan. Haa, sebab sekolah ni belum ada lagi lah inisiatif macam ni.
6: Bagi saya lah yang sebenarnya memang bagus. Pada terutama pada peniaga-peniaga baru yang kecil baru nak start peniaga. Kalau macam kios ni, selain daripada lesen, sewa pun kita kena bayar. Lepas tu lain-lain macam kursus makanan, suntikan tripod semua kena buat tiap-tiap tahun. Jadi kalau kata pemansuhan lesen untuk setahun ni, bagi peringkat permulaan baguslah.
1: Nazri Midun, Zuraidah Mazlan, Azhar Abdul Rahman dan Zulkifli Abdul Aziz. Terdahulu, media melaporkan Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim memaklumkan semua penjaja termasuk pengusaha food truck di negeri ini dikecualikan daripada bayaran lesen penjaja PBT selama setahun bermula 1 Januari 2027. Pengecualian hanya melibatkan bayaran lesen, manakala caj lain seperti permit dan kebersihan masih perlu dibayar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Zuhairah Muhammad Zamri, Berita Negeri FM Tuntas dan Padat. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Assalamualaikum.

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Penggunaan aplikasi Penghijauan Malaysia. Aplikasi Penghijauan Malaysia boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi Penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan rencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi Penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur.

Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme,

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Bersama khidmat awam ini daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Baik saudara, kita nak teruskan hiburan kita seterusnya. Persembahan daripada kumpulan Wakakus Tak Peduli. 6.36 petang, terus layan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Bila hadiah menjadi rasuah.
2: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan. Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Tripani.
1: Saya Hasmiza. Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Malaysia berhadapan dengan cabaran dan isu berkaitan kesihatan, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi taraf kesihatan rakyat dan kesan langsung kepada produktiviti negara. Tingkah laku rakyat yang kurang memberi perhatian kepada amalan cara hidup sihat telah mendatangkan risiko kepada masalah kesihatan. Melalui tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019, mendapati 50.1% berlebihan berat badan atau obes, 25.1% tidak aktif fizikal, 21.3% orang dewasa adalah perokok dan 2.3% mengalami kemurungan. Kerajaan meletakkan taraf kesihatan rakyat sebagai keutamaan dengan memperkenalkan Agenda Nasional Malaysia Sihat, ANMS, dengan iktizam menjadikan rakyat Malaysia sihat seiring dengan pembangunan negara. ANMS menjadikan Health in All Policy sebagai keutamaan dengan menggunakan pendekatan Whole of Government and Whole of Society melalui penglibatan semua kementerian, agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan NGO dan komuniti. ANMS telah diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Ogos 2020. Bagi memastikan pelaksanaannya, pelbagai pendekatan dan strategi digunakan bagi memperkukuhkan amalan cara hidup sihat, membudayakan norma baru, kesejahteraan mental dan fizikal rakyat. ANMS disokong dengan 4 teras. Teras 1, memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat. Teras 2, memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan, wellness. Teras 3, memperkasakan kawalan kesihatan kendiri. Dan teras 4, memantapkan kebersihan persekitaran. ANMS dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Malaysia dengan mengamalkan cara hidup sihat, kebersihan diri, perlindungan diri dan kebersihan persekitaran untuk meningkatkan tahap kesihatan, seterusnya berupaya mengurangkan perbelanjaan kerajaan kepada kos pencegahan dan rawatan. Menjelang 2030, taraf kesihatan rakyat dapat dipertingkatkan seiring dengan matlamat Good Health and Wellbeing dalam Sustainable Development Goal, SDG, bagi membolehkan rakyat menyumbang kepada pembangunan negara.
2: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: What's making headlines today? Miss out on the week's biggest stories? Don't stay in the dark. Get the full picture now at berita.rtm.gov.my. Concise, accurate, informative.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
3: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
4: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
3: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM Negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 60 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.
1: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang ikuti kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Itu tiga frekuensi utama kami lah. Kalau anda tak dapatkan 92.6, anda boleh tune in di 95.7 ataupun 107.7. Tak boleh juga, anda boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma di telefon pintar anda ataupun dekat laptop pun boleh, dekat PC pun boleh, dekat tab pun boleh. Kan senang untuk anda terus ikuti kami untuk dapatkan informasi dan juga hiburan. Alright, jam yang keempat kita bersiaran 9.19 minit malam. Sebentar tadi telah pun sama-sama kita ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi jam seterusnya saya nak teman anda untuk edisi Isnin 13 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sedikit pemakluman saudara berkenaan sambutan Ambang Hari Malaysia peringkat Negeri Sembilan untuk tahun ini 2026 ya, yang akan berlangsung pada 15 September bermula pukul 8.30 malam sampai pukul 12.30 malam bertempat di Padang MBS Seremban. Dan untuk pengetahuan anda ya, penganjuran program ini merupakan salah satu pengisian bersempena sambutan Hari Malaysia di peringkat Negeri Sembilan untuk usaha menyemarakkan semangat patriotisme dan juga kebersamaan dalam kalangan masyarakat, dan juga di samping menggalakkan penyertaan orang ramai dalam program yang dilaksanakan di peringkat negeri. Jadi apa yang ada? Ha, ni nak saya nak kongsikan dekat korang semua kan. Jom terjah ni 9 untuk ramai-ramai ke Padang MBS Seremban ya, untuk sambutan Hari Malaysia 2026 bermula pukul 8 malam ya, dengan ni 9 Neon Walk. Neon Walk. Tersasul tak? Neon Walk atau aktiviti menarik kiraan detik Hari Malaysia dan juga pertunjukan bunga api tepat pada pukul 12.30 malam dan anjuran Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan. Kan, jadi apapun bolehlah sama-sama ya untuk kita semarakkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026. Dan pada malam tu juga ya, bakal meriah sempena sambutan Hari Malaysia 2026 bermula pukul 8.30 minit malam di Padang MBS Seremban. Jadi yang mana berkelapangan bolehlah sama-sama hadir ke sana ya, untuk kita countdown menuju detik Hari Malaysia. Alright. Baik, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Sambil-sambil itu kita nak raikan jugalah, kod-kod ada penang-penangan Negeri FM yang hantarkan kiriman ucapan selamat malam, ataupun ada nak kongsikan aktiviti anda pada hari ini kan, ataupun nak hantar lagu permintaan anda, boleh insyaAllah sambil-sambil itu ya. Jadi kita nak teruskan hiburan kita persembahan daripada kumpulan Wali Band. Young.

Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula, mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000. Termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ecstasy dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan untuk menentang mana-mana blok, sebaliknya mahu memperjuangkan sistem dan peraturan antarabangsa yang lebih adil. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan antarabangsa lain. Namun pada masa sama, kekal menyuarakan pandangan mengenai keperluan melakukan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa sedia ada. Mengulas mengenai keanggotaan penuh Malaysia dalam BRICS, Datuk Seri Anwar berkata terdapat moratorium terhadap permohonan keahlian penuh ketika ini. Namun, status Malaysia sebagai negara rakan membolehkannya mengambil bahagian dalam hampir semua aktiviti dan mekanisme kerja kumpulan berkenaan. Malaysia yang menerima sokongan untuk menjadi negara rakan BRICS akan terus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi memperkukuh kerjasama ekonomi serta perdagangan. Felda memperkukuh tabir urus kumpulan menerusi pelantikan firma audit bebas bagi menjalankan pengauditan forensik terhadap FGV Holdings Berhad FGV. Felda memaklumkan audit berkenaan melibatkan perkara-perkara khusus berkaitan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri, SPRM serta Jawatan Kuasa Khas Hala 7 Felda 2030. Pelaksanaan audit itu mencerminkan komitmen berterusan agensi itu dalam memperkukuh tabir urus, accountability, ketelusan dan pematuhan di semua peringkat operasi. Kerajaan sedang meneliti tawaran Amerika Syarikat untuk menyerahkan sebuah lagi kapal peronda bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tawaran itu telah dikemukakan secara rasmi, namun keputusan hanya akan dibuat selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal berkenaan.
1: Dia kemudian menulis kepada saya untuk menawarkan kapal yang kedua. Jadi pertama, kita mesti buat pemeriksaan sendiri. Dia offer satu bab, kita sendiri itu kena puas hati. Jadi seaworthy ataupun tidak. Jadi saya tugaskan Datuk KSU lah, pergi tengok, kemudian beri laporan kepada saya. Saya nak satu aja, pada akhir lawatan, tengok dengan pakar-pakar kita, APMM semua hadir, engineer kita sebagainya, angkat show pada saya. Kertas ini mengecualikan Yang Berhormat Menteri supaya tawaran ini diterima. Setuju, tak setuju, lain-lain keputusan.
0: Malaysia sebelum ini menerima sebuah kapal menerusi inisiatif sama yang telah dibaik pulih dan kini digunakan APMM bagi operasi di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kadar allowance anggota RELA yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Jelas beliau, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baru itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
2: RM1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasakan dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan di negara ini. Garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam akan diperkukuh dan ditambah baik secara berkala agar kekal relevan dengan perkembangan semasa dengan mengambil kira prinsip syariah, nilai tata susila dan kemaslahatan masyarakat. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan pada sidang meja bulat industri layar antara kebebasan berkarya dan nilai tata susila di Putrajaya.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Individu termasuk pempengaruh diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetuskan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Jelas beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri susulan dakwaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi.
1: Keselamatan komuniti, ya, jangan buat undang-undang sendiri. Kita ada pihak berkuasa seperti immigration, polis, dan kalau ada yang kekeliruan ataupun kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan dari pihak berkuasa, lapor kepada pihak berkuasa. Don't take rule of law in your own hand. Biarkan pihak berkuasa yang menangani isu-isu ini.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Di Kedah, dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut manakala dua lagi dikejarkan ke hospital selepas mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang di Taman Desa Kayangan Sungai Karangan Kulim. Menurut Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 7.30 malam tadi. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati dua kanak-kanak lelaki telah dibawa ke hospital dan dua orang lagi maut di tempat kejadian. Siasatan lanjut berkaitan kejadian itu masih dijalankan. Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama strategik sektor tenaga menerusi pemeteraian dua perjanjian baharu bagi Blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand. Menurut Kementerian Ekonomi, kerjasama itu merupakan pemeteraian production sharing contract dan gas sales agreement yang akan memastikan kesinambungan pembangunan blok berkenaan selain menyokong keselamatan tenaga kedua-dua negara. Luar negara, tiga ekor orang utan diselamatkan selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini kepada 18 ekor. Pengarah Eksekutif Yayasan Inisiatif Rehabilitasi Alam Indonesia, Carmele Lano Sanchez berkata, dua daripada orang utan berkenaan, iaitu induk dan anaknya yang dinamakan Mama Penja dan Penja, ditemukan dalam keadaan sangat kurus serta lemah. Sementara itu, orang utan jantan bernama Kumbang mengalami masalah pernafasan, kecederaan dan kesanjaran. Konflik Yaman-Arab Saudi kembali memuncak selepas pengkalan tentera Arab Saudi diserang kumpulan Houthi di Yaman. Serangan drone dan peluru berpandu itu menyasarkan pengkalan udara King Khalid Mushaid. Sebagai tindak balas, Arab Saudi telah melancarkan serangan udara susulan serangan yang dilancarkan. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kebimbangan terhadap keselamatan laluan perkapalan di Laut Merah dan perairan sekitarnya yang merupakan antara laluan perdagangan maritim penting dunia. Rusia akan meneruskan serangan terhadap Ukraine susulan insiden serangan berhampiran sempadan Poland. Agensi berita Jerman melaporkan Poland, anggota NATO dan sekutu utama Ukraine mengadakan mesyuarat khas susulan serangan yang disifatkan boleh meningkatkan ketegangan rantau itu. Kiev dan Warsaw mengesahkan kejadian berkenaan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sukan, Malaysia dipilih secara sebelah suara sebagai tuan rumah mesyuarat agung ke-16 Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA pada 2027. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat agung ISSA ke-15 di Intercontinental Taif, Arab Saudi Sabtu lalu yang dihadiri 53 daripada 57 wakil jawatan kuasa Olimpik Kebangsaan NOC yang bernaung di bawah ISSA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Doa mengakui Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui.
2: Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

0: sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bangsa, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone.

bertuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini berbicara dengan wewenang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Kita sudah tahu, saya pernah mempengerusikan dan pada masa itu tahun 1996-1997, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana aku tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Kerala mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Kerala Vidhi Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Datuk Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kerala ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
2: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Mohamed Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua-dua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Mohamed Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Mohamed Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Mohamed Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan Belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah Belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
3: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi pekerjaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria selita, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.